Nihe South Amme. Ti yakurik amna no wasen attack aik ogo tamme. Ni tamski demu kien wet tutu kara sopa din tubi nagok a tamme. Makone exka FM data darna ai nako tete kien san a kai kuzi na huzi dama de anka ku o konta oe. Exka FM. Hawkwe na ungonguru.